0: 미나 페바티 상외네 미나조라 레무체네 제구기여 미남키 미나 페바라 아구테바시 베기여 쿵미 참만 조바타 잠바셔바소 데브데 제우니르지 차겐키 타고 규연 제바타 특유 치고로 나고로서 장초비 제네 되바타 양주 제르 제지 모자르 체위 제제 고초싱 양주 제르 고아갸바소 창겐키 야무추나도 교바타 칸이소 차포와 따라 띵고르 경유 상외수 어구 띵바 차겐키 도조 책신의 제네 레모 체바타 체지 초대 포바송니 알아 통제 몸신 양주 띵도 여베 차겐타 편준 비리치
1: 동네기 장계기 있다 갈아서서나 리는 쉬셔기 불어 자셔네 내 말 자셔기네 다 동노 동리를 자셔기네 다 우선이 정다치 얘기 자 통어기 정다치 얘기나 기 노통어 주니 그래서 차별하나 동네기 담니기 리는지 이거다 이제 담으로 얘기 고우세야다 이대한 탁받스 있는 게 니들 니들 다 탁받참은 니들 그하다 얘기 남아까보 그하다 얘기 까보 그하다 팀님하기 양 컨트롤기 이제기 양 가서보다 이 수시기 디딜 양 규기 모두 디시디 좀 몰라 다 엔다 미장다 지연이래 엔다 지지 동물 수시기 니자 통을 통을 인도 좀 몰라 사실 니를 사셨기네 동물이 누구입니다 팀레마야 강제 주임 팀레마 강제 주임 사당 니 강나나라 남산 동물 지니기 타바 인데 따 니시어서 타바 지야 이거 뭐 등재지
0: Talo longa junga rula lepe kesami agu tuyomba chabgen yina tenzin ki baba yashi. Gyuzeba genzhe shi yinbe kongni karte to changme kuyguru chesi shi.
2: Kuyba sada dong tengju shang dongna tongzu changge tekshu yugi gyuzeba kasang yinle. Ta changge nile chasho yinle ta kandar ki danan chasho yinle tene lo chudugni ta kandar ki to lote gi di du jambla sum ju sub du la sum ta sum ju sub du du jambla ta tarong ga den changge ni gi to ya da sim shu de den ni ga zo da jim ni ha jang gi jim chim jing nu le kang da re sha shu gi na ta te te da ta na ro ya na lo da te te ku ge gen di de gen di de sam se kha ji le ne ma kan chi ni le le bi ya da jim ni le mu ya la yi ne da ga kang da gi da ga gi ge ding le cha shu gi ne kha men ze gi ta ten de gi git de na lu de zhen zo di le zu tu ya ti ne na gi ga sim la xi mi ne na le
0: Gyunzinba sabi gyayongi chengyumdi luze jendoro nang shugyu yinbi, gaysantan putinzi nige rigu chenpo chigiyo. Kongu ngwene xena, tadegi jendoro ni,
3: Changgel takshu ki zezi gyunzin chebara,
0: rajubi tuzu kyechishi yinbi, gaysanki ton hachanga chenpo chigiyo. Gyayongi chengyumdi luze jendoro ni, rāngyē kī cēshī tōshē tāng, xī yuán cēshū, chū tū rāngshīn jē kī mērī kī lūzē zhēnzō xī shī. Nī zhēb yuè bē lūzē zhēnzō tō, zēnyō yuè cē ngōm nē, sī jī zuè nēng chā jī, ngōmā dārā nāng zhōng gu jī chē bā tāng. Chāng gēn tāng shū kī kōng mēn cī, dā wā kā shē rīng, ngā nō rū tū nāng zhōng cā zā wū chē xī yuè. Rū mī kā jīng nī, dē lū sār tū shū bē shū nō yīn. Tanda duen ki jebu duu we tu yinbe, serdo gebe ne xin ki le le zunbe minam bui xinba ta cung. Chongzui nang ki minam ki xin xue tu, changgen tuk xu nang zhuang ca za wu ngang qi xin yue. Chongzui naba ngaro we chu chi tu du song yue. Nindara nyam du zom ne nang zhuang qi xin yue shi. Tenin, chongzui dang zhibu shuji pinzo, zong ne chong tu zhu di lo le ba tang. Lam sen, chang gen tuk shu ki kong me ge dang ne chong tu cho xing. Pinzo ki kere yong we chi sar shu ki jen duru ki jie duru lang zhi xi song, chang me sam zara nye ba yong.
4: Ta tendi ki tab tengwen xa xa nik ta.